0: mesra bermaklumat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi berukuran 6.1 pada skala Richter menggegarkan timur laut Jepun awal hari ini. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa pukul 5.21 minit pagi itu berlaku pada kedalaman kira-kira 40 km berpusat di lautan Pasifik di luar pantai wilayah Iwate. Tiada sebarang keadaan luar biasa dikesan di loji janakuasa nuklear. Di Venezuela, angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Khamis lalu meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas. Kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephanie Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksani Utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Colombia terikat tanpa jaringan dengan Portugal dalam aksi terakhir kumpulan K di Miami. Keputusan itu bagaimanapun sudah mencukupi untuk skuad La Tricolore melangkah ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan. Selesau pula terpaksa berpuas hati menjadi naib juara kumpulan dengan mengumpul 5 mata, 2 mata di belakang Colombia. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo mencipta sejarah apabila buat kali pertama mara ke pusingan 32 terbaik selepas menundukkan Uzbekistan 3-1 sekaligus menempah pertemuan menarik dengan England. Ini merupakan kemenangan sulung Kongo pada edisi Piala Dunia kali ini. Terdahulu, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 untuk mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: 95.7 FM di Bukit Lambir,

jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya nangaring kanun dahon kat anan kentak kira kisau iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka amna jakok kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama amdang telisun jakok ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayo gak lisun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Kesan peji hati kelengi lagu lengkenan Rosia dan urai hati lagu Liveng Menitam Lim ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul telur juna, aku sengkeritam hati pejolam segmen tam lebih ni, segmen surat dengar. Okey, dengar halang unak losan kursi menitam, dengar halang jadi ha muka ya. Teji kumpulan lakit ni di Havah Telap, teh halam tuan, bi Havah gak polis takep, hati menhang dok teh pat laung gak dah takep alam ji, hadui nebau alam dalam main atau dalam dalam na hadui sabung hiap ya, ha jalan kebun sawit, ha alan bayan ulu. Okey, ketua polis daerah Mukah, Deputy Superintendent Polis DSP, Muhammad Rizal alias Bara, hati hadui nebau ni dan hadna kira-kira alam pukul 2 lebih 25 alang lalu di alang andalo pasuk ji pasukan men polis bahagian sesatan jenayah, ibu pejabat polis daerah IPD Mukah men hadui kira hadui nyilam atau hadui pick up alang andahakna unak lo ya. Okey, alam hadui nebau ni di kira ji dalam kumpulan lakit ni di alam dalam hapan kira sabung hiap empayan dalam jam tek dalam polis ni atau empalalau dalam ni terpurung telam tuan ya, lahu dalam polis ni palau livoh dalam ni di empayan dalam ni denggak polis takap. Ok, dalam umur ni hana alam hang teluk puluh duman atau 40 saya duman ya. Ok, hadir pelesak mendalam polis ud hilek teluk hiap urip jihap alang umatai dahin teh dua bilang taji ji alat pakai dah tibang dahin teh nak kuri-kuri uvung pakai dah nah hadui pakau dan sin alam 55 ligit. Okey, lim dulu ni anda hap geri tai pala ibu pejabat polis daerah IPD Mukah jadang pejoh hadui sesatan. Okey, ni dah barang alang neman Muhammad Rizal plus atas sikit anan hak nah hati menglan lim dulu ni ya nah negatif dadah ya bi teji menhang dulu ni hipun rekod nah hadui salah alang darah ya. Kesan ni anda siasat haida section tolok akan mesti section 20 tolok bakaji ordinan kesihatan awam veterina pelupitan alang dangga hukum nusiha hui men 2000 ligit nyapa nus gaji nusiha hui men 6 bulan nyapa 2 pelalau. Okey, nana ji dengan halang unak lo dengan halang nemen muka. Suara dengar halang kedua kunci menitam ni dalam bayar lo hati ji dengan halang nemen kapit ya. Tino dolo men pasukan polis marim PPM wilayah 5 Sarawak utakep telok lakit dalih tan main hilik kira-kira alam 4,500 liter nyak diesel alam belegah alam 552,000 ligit ya. Alam 2 hadui nebau alam andhana sekdep ngejeloh op taring landai hak kapit. Okey, Komander PPM wilayah 5 Sarawak ACP Abdul Rahman Mat Hasan Bara hadui dambau hadui nebau alang unak lo andak na hati alang pukun 10:20 minit cihima dopat hati mendalok ji pasukan men unit risikan marin URM hati na hadui plesa hajelang tanah sendiri ya menglantik ji laki ni alam dah kira pasoh atau masan nyak diesel menluri tetaki IBC. Ok, hadui plesa andak na tina dah pesuk hati alam pitan 1000 liter diesel bete dah alang nah duji akne dikira usi dah dang mau permit ya dah atapa surat alang bara alang ne mendalo Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin kosara hidup KPDN. Okey, alam hadoi ne bawalang kedua alam dalih alang pia dua alan laki dalih ta mendahati dalo ni gam luri tejil anak na gam kedai gam permis ya gak takep caka dawa ani di alam dah masan nyak di sel ni menluri te pala taki skit. Okey, ada pesa anda pesuk kira-kira alam 5,500 liter diesel dahin dua ni lahu nusik dang kira petula dokumen apa permit sah alang naiman KPDN. Okey, lim dulu ni hana peji dahin lori taki minyak diesel taki lim ubung alang dah pakai nak hadui salah ni dia duduk ni dia anda ha jai pala KPDN kapit jadang pecah hadui sasatan. Okey, kesan ni anda sasat haida section 20G Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G nahin hipun meloi hapa geri barang kawalan tanpa permit ya dahin lisin hapa emte surat alang nai mandalo pihak berkuasa.
Okey, nonton nah hati sudah dengar halang kusi menitam limitam dan peji dalam segmen ini. Te cakalan pialan te daujima.

0: Ella Rahjaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni melepegai tehang dah nyam op, kuta perah ni dang pegai ngejelok iva kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem prakahung em kasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasah kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani em te pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala uga perah ani, te pala ngavan kelunan bangu awiha umas kula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batong, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, men umusang menjaban dahin, meng mesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahopituk ani, naiman upis agih Malaysia.

Amawi te menita menok Sarawak alengkem jam dalam te jo sejarah ni kalau dang basak kalong Dr. Ho Hui Lin Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Universiti Melaya tajukna orang Cina dan gerakan komunis di Sarawak Duman Pelupitan 27 atau Duman Pelupitan 74 dahin kalau lim kat dang basak Vernon L. Porritt Operation Hammer Enforced Resettlement in Sarawak in 1965.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kenap menikarin selevi menitam lim, akui Elisa Baun halam dengah levi, reda kayan Miri FM. Ani lim dengah. Pengiling tikai kreni nusihat tua tada dogawai dayak, u endakna biji ngavan alang berguna, jada mejen daha alang nai menkomnaan bangsa, peji kenap. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Francis Harden Hollis Bara, ramai anang krenih melawin masyarakat Cina, Melayu dan bangsa Habeh alam tengio dahak na ramai anan. Alam tuk Habeh hadui anan dan nada semangat peji kenep alam tageng. Tejaka alam piah, ihak pehituk masyarakat Iban, puboh adat asen, awi nyivan dahin kuntau, lampah nyivan moden alang kenap daha. Ihak baranunan teguh konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM alang endakna has stadium mini Sri Aman malam di. Masyarakat sanelana dahin kasih tek keliah pikebol. Hamiri jipelawan pickleball ihatih Northern Seahawks Cup 2026 andakna dahlem di ateng doani hak Paragon Pickleball Center Miri. Pelawan anan dah mepeng jatuh 26 laung alang wakil Plutelo agensi pelita. Alang pejadi pelawan anan dahlem di ihatih Chow Zechian alang lahu wakil timbalan Menteri Pelancongan Seni dahin Budaya Chiu Chunman. Ihak kuma, keliah lang dahakna anan nusihat tua dan mejat dahakna gaya urip mageh bijadi jingavan mejen semangat ji pasukan. Acara anan dan maukhavah mendahak ala nyadui pelita, tengaran dahin dahak hak hawang ngavan nyadui dahin dang nadahak kejeleng ji dahin nyadui peji. Ihalahu melu nyenang klik api kebol sak naida kaya hak miri. Kelunan bangu habin tulu dan ala komnaan anau bilun alang sayu tepala Kuala Lumpur. Batik Air senabah jelaan anau bilun taidahin uli matoh 20 da bulan tusu ani. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing Bara anau bilun bintulu Kuala Lumpur sendahakna dua anau ihatih tai dan uli alam jidau. Anau bilun man Kuala Lumpur tepala bintulu sang leka alam pukum puluh jihma dahin dua junang lebi. Anau bilun man bintulu tepala Kuala Lumpur sang leka alam pukun ji puluh minit ngedau dahin 5.40 minit lebi. Dahak dengna utat dahok man utengaran pejidahin syarikat bilun anan. Dengah ani man redokayan Miri FM. Hadui tengayat nemai sayu sistem parit hak kampung sebat Dayak Semantan dapat mai tusah lepa alam paan jadi empayan ani. Kuna bangu nusilaan petelunga tusah lepa jaruna dua duman lalau di. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan Bara anani hana hadui pelemana alang endahna dahin sayu. Hadui anan da mauk tuk alang sayu man urip dena kelunan bangu. Beh man u infrastruktur asas ngemaju fasiliti komuniti lahuh andah ala bahat awin negerang maring namai sayu dewan dahin uma sebayang. Ihak baranunan teguh peramai gawai dayak hak kampung sebat Semantan. Azizul Lahuh lulus geran kahum jatuh 50,000 ligit ngawan namai sayu padang futsal hak kapung anan. Kahum jilibu 200 daha alantengio fun run petgu program Sarawak Ku Sayang SKS hak kapit. Hadui anan endhakna hak pasen ukapit pedajih madi. Tepurung anan endah bagi alam dua kategori ihatih telok kilometer dahin 5 kilometer. alam pelaung peng pelepasan anan ihakna setiausaha kerajaan Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki alang lahu ngiohadui alang andhakna. Program anan nusihatua mejatdaha pekalai gaya urip mage bidang nakluna bangu dahin agensi pelita kejeleng ji dahin ji. SKS Kapit andhakna darat lodau dahin pelepek dau ani. Pengpenangguhan andhakna pedah levi ani. 44 laung menem jahan emtek ngawa melok men uhamin dalo hal laung Taman Arbi Kuching tutung pesun jih madi. Tejilaan hamin alang tawin dahin te telok mutosiken alang lahuh tutung. Ketua Balai Bomba dahin penyelamat Tabuan Jaya Tan Mincai Bara tusah tutunganan jadi alang pukul telok telok puluh minit jih ma. Teji hamin kayo empesaya matoh tutung empayan tengana pala ngavan habbe. Telok luri bomba dahin jiluri taki atak melawin 20 saya anggota bomba alam marem tutung anan. Apuyanan dan parem alam tipuh cijam. Limdaha alam melok hak hamin anan dan selamat batung dalok dahin tabi tutung alam dahak siasat. Nunana lim dengah levi Radio Kayamir FM alang an Rosita Ampong usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Keterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Teo menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkauman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya

0: percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
1: Pada masa sama, Tio turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
1: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal Budi Diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
1: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
1: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pepengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam perkembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau Bagus dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
6: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
7: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia 2026 hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas kala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

diau ke Tegal sayau. Hanya di datai bahawa program lagu-lagu oldies kita ke malam tu peningau ya. Kita berperindah dengan lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Keterubah tu Ari Cliff Richard The Young Ones ditangkan ke lagu Ari Gary Lewis Rhythm of the Rain. Dan Ari sekitar Davis Dear John Later.

Oke, Anil, Sideka, Kirol ke Malam Tau ya. Empat buah lagu ngepun ke program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Ya, jadi lagu ke sekali tu hari Paul Anka. Ditangkan ke lagu hari Freddy Fender. Before the next teardrop falls.

statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari hari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: kandak dikemendarkan insap kelimpah ari kedai makai upih pis perintah sekolah spital ngau kanan dor kebukai.
1: Pesan pengiboh tu ari kami ba YFM.
2: World Cup 2026 hari 2 30 hari bulan 6 2026 round of 32 Brazil lawan Jepun pukul 1